0: Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн кызмат кылып, ҳарбий ҳаракат менен шугулланыман.
1: 1922 жылы Европада окуп аткан жуды партияга кириш арзусун мана мушундай ишпадылган.
0: Жонго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. О пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адак чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халкыра ахмиятке ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишлашны каалайман.
1: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Шэньхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтүп эвжеге чыккан эди.
0: Компартия халык аммысынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намыратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин кепин аңлап, компартияга эгишип миңип, коны жамиятты агдырып ташлап, еңи жонго куруш, коммунизмни амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
1: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундай жазган.
0: Яш коммунист алдыда шота. Бәк мохиджил пешкадам жолдаш. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмасак байгида окшаш. Сәт эмесмо коммунист аташ.
1: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасынын тасдикланганлыгын уккандан кийин аяжанланган алда мушу шиирни жазган.
2: Мен өз күчтөрүм менен Жумго компартиясы кирдим. Партиянын программасын ийгилей турган. Партиянын низамдамасына амал кылган. Партия асасын мажбуриетине ада кылган. Партиянын карарларын ижра кылган. Партиянын инсанга каттык рая кылган. Партиянын мактабын сактаган. Партияга садык болгон.
1: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вәде берген.
0: Гайымыз отлук, тәсимимиз жаранлык. Эсли максатны эсти чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.
3: Кайнаттагы жисимлар токтомай айланып тургандай, адамлар тенім тапмай тырыш аркылы өзүн такамуллаштырды.
4: Мен аспирантлыкка имтихан бермекчи. Һәр күне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап йөрәймен. Болды кылаймы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчалыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
3: Кайнаттагы җисимлар токтомай айланып торгандай, адамлар тенім тапмай тырыш аркылы үзне такамуллаштырды.
5: Мен тамак йеткизгичи. Боран чапкундынны янмаслык менин күндүлүк адатым. Вақтыды еткізіп бере алмасам, техму биарам болымын. Лекен өйге қайтышымны күтіп отқанларын ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
6: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
7: Өзіңізді асыраң, жиддилешмәң.
3: Кайнаттагы жисимлар тоқтамай айланып тұрғандай, адамлар тенім тапмай тырыш арқылы өзін такамуллаштырды.
8: Біздей докторларға кеч күндізнің алмышып келесі еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қайтым еріп чарчығанда докторлықны башылған чағды ки қасымымны әсләймен.
9: Медицинаның үззәт үрміті мә мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сарап қылымыз.
0: Гайыга, итқатқа, тырышчалыққа ихтирам. Кичкене от ялқуны бармақымыздың учуны иллата алайды. Лавылдап күйіп атқан гүлхан бүтін бәдәннің харғылығын

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштике әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыма. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, арбий харакет менен шугулунам.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан жууда партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадылган.
2: Жонго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. О пролетариат партиясы. Япон баскунчуларга каршы турушту чың турган. Япон баскунчуларга каршы урушту адакчы даамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш özümni partiyaga bergishlashni xohlayman.
3: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Chinghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'ti avjiga chiqqan edi.
2: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
3: 1946 yili yosh Zhao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundoq yozgan.
2: Yosh kommunist oldida chota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qori oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Millionlagan munavvar Jungho farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
2: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әркәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлы хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, хәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқу

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлы хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылма. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чугыда партияга кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегышлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умуми хорының автори Шэн Шинхайның партияга кириш илтимасындагы җөмләләр. Учагда япон баскынчыларга каршы уруш үтә әвҗиге чыккан иде.
2: Компартия халык аммысының ниҗаткары. Компартия булмаса инқилап гәлби кыла алмайды. Намратла кат көтәрә алмайды. Мен Маужушиның гипене аңлап, компартияга әгишеп миңеп Коны җәмгыятьне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыру өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елда яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын моны мошындак язган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бәх мохиҗил пешкадәм юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем. Партиянын программасына имзай кылам. Партия низамнамасына әмәл кылам. Партия әсаслык мәҗбүриятемне ада кылам. Партиянын карарларын иҗра кылам. Партиянын инсанга катып рая кылам.
3: Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсли мәқсәтне әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.